con la segnale della luna bautizzata la mia sede. La santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida, la santa la vida